روز نه مرگ سه تو بیش مال دستور پیلینو روحس نه مرگ سه مال دستور انتونیو دگوان ناتنگ ای بی سی پرسیدنتو نه تبینا سه مال دستور گیدیون تانو نه تبینا سه دستور جونی لیسون نه دمالینو سه مال دستور کونسیل جیسی نیل پاولو نه دمالینو سه مال دستور Glenn Ludovici nang dumilang sambang de sur at Ruel Pantao nang dumilang sambang de sur at si Director Presidente Rico Hermoso nang Pagadian City si Cisco ito at si Ma'am Charing Bungabon nang sa Pablo sambang de sur ito yung maganda kong kumari taga San Pablo at si Prince Pamploma Uy, ng San Pablo sa mga Medtech ito, taga San Pablo. Rosito Antugos, ng Aurora sa mga Resur. Gemma Gopio, ng Pitugo sa mga Resur. Kumusta naman ka, Gemma? O, Nieros. Here naman itong, ito, Montenieros. Nang Pitugo sa mga Resur at Willie Soriones. Kasama ko rin si Aida Bag.